0: болашыр инде.
1: Алар эне шулай айткан балалар да туз яшилер алар үзләре. Эле йөрәк тә кушыла бит шунда. Үшәүләп мәшкиләләр инде.
0: Бер ни юк инде үзеңә әйтмә таныштар.
1: Кил әйтмә инде, әйтмә. Хәерле иртә.
0: Рәхим итегез, көтәбез, языгыз.

0: Иртәнге шәй Болгар радиосы инде 7:22 минуттан дуслар. Барыгызның да кәйефләре күтәренке булсын дибез. Хәм уянабыз, баш миләрендә уятабыз дия-дия.
1: Әйе, уятыр өчен менә мондый тавыш куйганык.
0: Әйе.
1: Хәм нәрсә диләр монда? 99.9% дөрес җавап бирделәр.
0: Шулаймыни?
1: Баш миләре уянган. Сәгать тикелде диюче булды.
0: Тикелде сәгать телләре Рислам Хәкимов.
1: Шуннан инде күбесе тамшы. Пинг-понг тавышы дигән диюче бар икән әле.
0: Әйбәт.
1: Бу пинг-понг шын бикни.
0: Мен аны мен сушады.
1: Бик акрын.
0: Чөнки минем өчен актуаль бу. Кран сарвать иткән тамшы там бу тора.
1: Әйе.
0: Ту кран тавышы түгел микән диючеләр дә бар. Хәерле иртә тамшы тама, су тамшысы тама. Подвалда су тамшысы бу дигәннәр курантлар, сәгать тавышы диючеләр дә бар. Бар-бар, чолгы шуку түгелме бу диючеләр дә бар.
1: Мен атам бер сушаган, хәзер югалган ул малай.
0: Кайсысы икән ул?
1: Кайсысы икән инде ул?
0: Пещерада тамшыта. Сез бигрәк фантазия. Гызнышлык эшкә җиккәнсез. Әйбәт, мен ашадым. Шул пещерага хәзер кереп, әйме, куышка кереп, тамшытамганын карап утырыр идем мин. Берәр җылы җирдә.
1: Кызык булыр иде башлау. Аның нәрсәсенә карап торасың
0: инде. Мин ондый менә шундый мәгарәләрне яратам инде мин.
1: Булганың бармы соң?
0: Бар.
1: Кайда?
0: Юк инде ул кичкенә генә, бәлекә вакытта дөнья зур кебек тоела бит инде. Хәзер инде ул бик кичкенә андый җирләр. Мондый зур мәгарә түгел инде, тик шулай да. Нәрсә?
1: Ул күз алдыма китереп утырам.
0: Ну менә мин дә фантазиямне эшкә җигеп күз алдыма китереп утырам. Койларга бар идем дә, койларда.
1: Җәмәгать, Татарстанда койда бар ул менә шундый мәгарәләр. Языгыз әле безгә. Номерны беләсез бит инде, әйме?
0: Ознака якларында Шатыр тауда булган диләр менә. Элек анда мәгарә эшенә ат белән кирип булган диләр. Хәзер анда җир кичкенә генә калган ди инде. Нәрсә?
1: Радио тыңлаучылардан сораган.
0: Ну ярар, мин дә җавап бирәм. Ярамый мине?
1: Бирдиңме?
0: Булды.
1: Хәерле иртә.
0: Хәерле иртә.
2: Болгар радиосында реклама. В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь Татнефть-аренада
6: Болгар Радиосы Фест
5: Популяр жыршылар
6: Дәртле жырлар
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
5: Килегез
6: Татнефть-аренаның бозын
7: Бергәләп әрәтик
8: Билетлар кассир.ру сайтында
9: ОО Кассир.ру Национальный билетный оператор Озан Талс Программа Бренчир Окраен 118-784-71-89
8: 2026 ел Ящик Ляо 6+
2: Болгар Радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95

0: Beylergiz demli bulsun. Şamkay şanaşlarımız. Hayırlı irte dikelleriniz var. Şimişlerimiz.
1: Hayırlı irte dostlar. Varğızında selamlıyız. 8-8 минут. Жұмға иртесі 11-ші сентябр. Хәм біздің радио тыңлаушыларымыздан бик көп хәбәрләр келе. Оларны оқып үлгірербізмі, юқмы барысында тек біз тұрышамыз.
0: Әйде бірерсіңі.
1: Онда бик мотор бір фото бар еді. Фидания қанымнан ол меңа мотор шешек бәйләмі еллаған еді. Бұл мотор Георгин сізнің үшін үлгері деген... Фидания ханым, рәхмәт бик зор. Сәлемнәрендә җиткергән ул хәерле иртә Рөстәм Илгер. Хәзер туктатыкта. Бүген бигрәк тә матур салкын шәшәкле иртә. Сәлемнәрем опаларыма, классташларга, Кыл Шәриф халкына, Лойышта укыган 150, 151, 152 группа кыз егетләренә Кыл Шәрифтән Фидания дигән. Шундый матур Фидания ханым, рәхмәт бик
0: зор. Син Айгелнең хәбәрен күрдеңме
1: әле? Юк, юк.
0: Хәерле иртә.
1: Хәерле иртә.
0: Иртәнге шәйләр. Балаларны урнаштырып, тәмле чәй ясап, сез Білән шәй ішергі яратам. Оңышлы күннәр сізге Башқұртстан Республикасынан Айгел.
1: Аха!
0: Бүтін сін тоғратып жіберіп, еркіндеп, өзігіне аяқ бүкләп шәй ішіп ұтырабыға, я?
1: Иңрі қаты шыл өйтінді аның.
0: Сізді әніхәлләрінді шәйләргі істәмілі мі? Нелер майтарасыз? Язығыз 8-9-107-85-55-91-5. Әңгәмәні күтәбіз Макыста.
2: Рафиль Жәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

0: Ей фатура алам десе, ол бетінде ол жетмеске де мүмкін. Жетмейді, жетмейді ол. Чүнкі Қозан шәхәрінің үрзегінде 1 квадрат метр 485 мүмін сумны тәшкіл ете башларға мүмкін.
1: Субханаллы,
0: ярты миллион. 9 миллион сум. 9 миллион сум. Әбілай Құранда көбінді бұл.
1: Көбінді бұл.
0: Ол ұйық бетті әлі міне. Бұл сыныйды әлі. Міне шол 9 миллион сум ақшаны түлегенлерді.
1: Кімге?
0: Кімнерге дейсің мі? Йол йөрү кагыйдаларын бузушылар хакында халык инспекторына хабар итүчеләргә 9 миллион сум акча бер генә кешегә түгел
1: икән. Бу халык контроле инде бу.
0: Халык контроле. Халык инспекторына хабар итәләр бит инде менә. Ул бузды, ул дөрес туктамаган, ул менә шушылай, ул менә шулай дип.
1: Ә беләсеңме, мин бу әйбергә гомумән каршы.
0: Дисеңме?
1: Әйе, чөнки бараның вакаләтле кешеләре, бараның нәкъ менә хөнәр ияләре, юхи ди хезмәткәре, полиция хезмәткәре. Ә менә ул бит белмим минем сәбәбен менә мин. Менә мин автобус паласасыннан барам, барга мәҗбүрмен ди.
0: Әйе.
1: Улан сәбәбен белми. Юхиди хезмәткәре туктатып, аны хәт сәбәбен белер иде.
0: Әйе, сөйләшеп.
1: Әйе. Һәм хәтта бәлки күздә йомырые бу әйбергә. Я штрафын шәпри идин, ярар. Но менә янәшәдә шул ук паласада синең белән бер рәттән барган машинадан, я юл кырыеннан шушыны төшереп җибәрү, мин хәзер просто фикеремне айтам.
0: Рустам, мин синең фикереңне кабул итәм, ләкин бар бит әле менә даими рәвештә кагыйдә бозучылар.
1: Булмагае.
0: Әйме, менә аларны, менә мәсәлән инде зур тизлек белән чаба ул, әйме? Һәм син аны мәсәлән беләсең икән. Ну аны булай гына туктатып бул

0: Мин күрәм, мин аңлыйм, ул кеше төзек түгел. Ул я капкан, я тарткан.
1: Менә.
0: Әйе, бу минем түгел күргән әйбереме? Мин тут танышлар аша дип әйтегендә, хәбәр итмәйтәм, шундый-шундый машина тикшергә кирәктер моны дип кенә, әйме?
1: Әйе.
0: Но
1: иминлек хакында борчылып инде, әйме?
0: Әлбәттә, әйтәм, я берәрсен яңа үстерер, нитер, Алла сакласын. Ә монда бит рәттән ул бит тикшереп тормыйсың, даими рәвештә син кагыйда бозасыңмы?
1: Рәттән
0: манчи да манчи, манчи да манчи.
1: Менә шуңа күрә һәрбер кешене дә теге бер калыпка салып куярга кирәк түгелдер. Булар арасында бардыр чыннан да синең кебек иминлек хакында кайгыртучылар, бардыр менә чыннан да тукта әле. Менә йөрмәсен әле ул шулай.
0: Ә кемдер акча эшли?
1: Әйе, менә шуның өчен. Ә сез бу хакта ни уйлыйсыз, дуслар? Языгыз әле.

0: Шунан.
1: Салкын кезинин ачы жили. Мене шулай чиктер. Жүрөклөргө сагыш мың сала.
0: Матур жырлайсыз.
1: Келсин үзеңге. Мене шулай барайынды.
2: Шулай, дәвам иттегіз дейін де, бек матур барайын деп бит әлі. Яратам.
1: Яратам.

0: болмағанда дұрыс.
1: Мен сөздерін ішітмедім дұрыс. Мен тұта. Мен сөздерін ішітмедім. Мен шесті мұңланып тыңладым.
0: Жырлауын.
1: Матурайма. Мұңлы, матур.
0: Мәсхуда ханым, сіз жырлыйсыз ма бұлайда?
2: Жырлаймын де біраз.
0: Аха. Иде. Ошарға әзірлегенде.
2: Сіз
1: бик матур жырлыйсыз.
0: Бик матур жырлыйсыз, Мәсхуда ханым.
1: Наш үшін матур жырлауығыз сізді жеңуші етті.
0: Мен қолса, әйе, бик матур болды. Бір-екі сөз бет енді, ол қаралмай бет енді. Мәсхуда ханым. Мәсхуда ханым, әфәрин, біз сізді құтлаймыз.
2: Рахмет, сізге рахмет.
0: Екі кішілік шақыру билеті сізнікі ертеге Болгар радиосы фест, Татнефть арена, 12 сентябрь, ящикле 6+, біз сізді күтеміз, сіздің
1: білеміз. Келе аласыздыр бет.
2: Киләбез, Алла теләсә киләбез.
0: Без сезнең белән элемтәгә чыгарбыз, ярармы?
2: Ярак юлларны якынайтып, Алла теләсә барабыз. Рәхмәт сезгезгә.
0: Рәхмәт
1: сезгезгә.
0: Сау булыгыз.
2: Рәхмәт. Исән булыгыз, сау булыгыз. Эшегездә уңышлар.
0: Амин, шулай булсын. Рәхмәт, бик зур. Бик зур рәхмәт.
1: Нашлай матур җырлаган кешенең күңеле чистадыраның, әйме?
0: Матур җырлады. Рәхмәт җыр. Миңа калса ул ош бүлмәсендә генә җырламыйдыр. Әйме?
1: Нишектер бар ты клубта.
0: Эй, клубта.
1: Уйшалардыр.
0: Эй, үзешчәннәрнеке булса да, әйме?
1: Әбәлки ул үзешчән түгелдер.
0: Әбәлки ул җырчыдыр. Юк, матур булды, мен ашады. Мен шундый җыр, мен шын күңелдән җырлый белүчеләргә, җырлаучыларга сукланам инде мин. Үзем җырлый белмәгәч. Син дә
1: матур җырлыйсыңмы?
0: Эй.
3: Мөслим 100 FM.

0: Аса тәқдимите.
1: Уникенше сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртләшерләр.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
6: Яшекләү 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Ләйлә Галиева.

0: Йылдызлар фаразы. 11 сентябрь, дуслар, һәм бүгенге йылдызлар фаразы. Кушкар, бүген хис-тойгыларга бирелмәскә тырышыгыз. Финанс мәсьәләләрендә сак булыгыз. Угыз бузау сезнең өчен бик уңышлы көн. Эшегездә җитәкчелек сезнең тырышлыкны күреп бәяләячәк. Игезәкләр, бүген интуициягезгә ышаныгыз. Ул сезне алдамаячак һәм сәламәтлегегезгә игътибар итегез. Кысла, бүген иске проблемаларны шешу өчен уңайлы көн. Кем беләндер ачуланышкан булсагыз, татулашу өчен беренче адымны ясагыз. Арыслан, бүген сез теләсән инде катлаулы эшне дә җиңел генә башкарып чыга аласыз. Ярдәм итү дән баш тартмагыз. Кыз, бүген артык арыганлык тоярга мөмкинсез. Эшләрне бераз читкә куеп, үзегезгә ял бирегез. Үлчәү, яңа идеяләрне тормышка ашыра башлау өчен менә дигән көн. Дусларыгыз сезне һәр вакыт хуплап торачак. Шаян, бүген мөһим килешүләр төзергә яисә яңа эшлекле партнерлар табарга мөмкинсез. Укчы, бүген сәяхәтләр яисә юлга чыгу өчен бик матур көн. Сөеклегез белән мөнәсәбәтләр тагын да җылыныр. Кәҗәмегез мөһим карарлар кабул иткәндә бүген иң мөһиме ашыкмагыз, барысында үлчәгез. Сукыяр сезнең осталыгыгыз күпләргә үрнәк булып тора, мәхәббәт өлкәсендә яңа танышулар булырга мөмкин. Балыклар, бүген тынычлыкны өстен күрерсез, сәламәтлегегезне ныгыту турында да уйлансагыз иде. Юллар, юллар, юллар.
1: Әйем, Казан юллары ни хәлләрдә икән, мөрәҗәгать итәбез Яндекс порталына. Һәм нәрсә монда? 5 балл. Әлегә 5 балл дигелгән юл транспорт хәрәкәте тамгасы күрәм. Бу безнең Сибир трактыннан Ямашевага һәм Арбузовага күчә торган юл чишелеше бар бит әле. Менә шул тирәдә ютыга һәм җыелып киләм бөкедә. Әлдә юл төзекләндерү эшләре бара безнең Ямашев урамында. Һәм Ямашев урамыннан без китәбез бит инде Киров районына таба. Хәтерлисең ул юл нәймә? Линская. Зур Крыловка тирәләре. Һәм шул якта да юл транспорт хәрәкәте тамгасы тора. Анда барып
0: тормыйбыз, димәк.
1: Әйем, Болотников ягыннан килгәндә бүкеш җыелган, шуңа күрә урап узу юллар булса, рәхим итеп урап узу юлын карагыз сез. Шулай ук авиатөзелеш районында Петр Витерда юл төзекләндерү тамгасы тора, һәм әлбәттә ике яклы бүке Максимовка да кушылып китә ул. Менә шундый рәхәлләр, җәмәгать, юлларда сак игътибарлы булыгыз, тәртип бишле булсын. Теге халык контроле җибәрлек булмасын, яме?
0: Хәерле юл.
2: Алга радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты

0: Барысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бүгін 11 сентябрь Татарстанда һәм Казанда, дуслар, аяз өчен болытлы көн, кишке таба болытлар куйырыр һәм төнле яңгыр явыр дип искәртәбезгә синоптиклар. Температура көндез 18-23 градуска кадәр җитәчәк. Җил көньяк-көнчыгыштан секундына 5 метр тизлектә, атмосфера басымы 3 көмеш баганасының 754 миллиметрын тәшкил итә, магнит кара тыныч 2 балл.
2: Радиосында реклама.
3: Не могу дождаться свидания.
4: Не могу дождаться спектакля.
5: Не могу дождаться тренировки.
6: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
7: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
0: И шитесизме, жей тоже.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Иғтибар, иғтибар, иғтибар. Бұлғар радиосы тәрдім ете.
2: 12-ші сентябрь, Татнефть аренада.
1: Бұлғар радиосы фест.
2: Популяр жыршылар.
1: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
2: Келігіз.
1: Татнефть аренаның бұзын
3: біргәлі.
1: 2026 жыл, ешеклеу 6+.
4: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак һәр уақыт енашеді. УКА партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
5: Татар автоподбор егітләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып қайта деп ишеттім әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
5: Шулай мыни? Хәзер сапшай салып қайталар икән.
6: Айда, син дә созып йөрме. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
7: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
6: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
7: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
6: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пышмак алырга була. Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843. Әйдә ашык, шалтырат. Акциясе суда машиналар булганда гамәлдә акция түгел.
4: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
8: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
9: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Алмаз Зәкиев.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы сәхр мәсәле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Теләче районында булды. Казанда индивидуаль мобильлек чаралары штрафстоянкага җибәрелгән. Ә хәзер тулырак. Татарстанда участок сайлау комиссияләре өйдә тавыш бирү турында гаризалар кабул итә башлады. Мондый мөмкинлектән нигезле сәбәп аркасында сайлау участогына үзләре килә алмый сайлаучылар файдалана ала дип хәбәр иттеләр Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә. Безнең бурыч сайлауларда катнашуны һәр сайлаучыга уңайлы итү, шул исәптән сәламәтлеге торышы яисә башка нигезле сәбәпләр аркасында сайлау участогына килә алмаучылар өчен дә диде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Теләче районына эш сәфәре кысаларында хуҗалыклар, предприятиеләр җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Район башлыгы Айрат Фатхуллин социаль объектлар төзү программаларының гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Быел Теләчедә хастахана бинасы ремонтланган, авылларда клублар, балалар бакчалары, фельдшер акушерлык пунктлары төзелә. Ул республика җитәкчелегенә кече хуҗалыкларга ярдәм программалары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миниханов башкарылган эш темпларын югары бәяләде, агросәнәгать секторын үстерү турында сөйләгән. Ул районда баш санын һәм савымны арттыру буенча эшне көчәйтергә кирәклеген ассызыклады. Болгар радиосы фестка нибары бер көн калды. Радионың социаль челтәрдәге рәсми төркемнәрендә музыкаль фестивальгә багышланган мини-сериал күрсәтелә. Ә сериалның соңгы сериясе иртәгә 12 сентябрь Татнефть аренада төшереләчәк. Бәйрәмдә нинди яңалыклар була? Бу хакта тулырак алдагы язмада.
2: Узган ел Болгар радиосының радио көненә 5500-дән күбрәк тамашачы җыелды. Быел да радио тыңлаучылар өчен зур тамаша әзерли. Музыкаль фестиваль татар эстрадасының иң танылган йолдызларын бер сәхнәгә җыя. Бәйрәмдә Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Элвин Грей, Иркә һәм башка танылган җырчылар катнаша. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова тамашачылар белән очрашуны зарыгып көтәм ди.
3: Татнефть аренада концерт кую, әлбәттә, инде ул зур җаваплылык. Тамашачыга иң яхшысын күрсәтергә тырышырбыз. Ныклап әзерләнәбез. Концерт сезонында башланып китте бит инде. Без аны шундый югары ноктадан башлыйбыз алабырса, тамашачыларга да бик кызык булыр дип уйлыйм.
2: Болгар радиосы үзенчәлекле бүләкләр әзерли. Тамашачылар арасында концертта катнашучы артистларның имзалары белән джерси һәм айфон уйнатыла. Бәйрәмдә ЗАГС идарәсе дә үз мәйданчыгын булдыра. Музыкаль фестиваль дәвамында ялгызлар өчен танышу мәйданчыгы эшләячәк. ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова сүзләренчә, биредә дуслар да, сөйгән яр да табып була.
4: Бүгенге көндә яшьләрнең танышып, кавышулары, гаилә корулары актуаль темаларның берсе булып кала бирә. Хәзер яшьләр күбрәк виртуаль тирәлектә, социаль челтәрләрдә аралаша. Ә менә күзгә күз карап сөйләшүләр, танышулар, тере аралашу җитми.

0: Булгар радиосы фестивалында да біздің ЗАГС қызметкерлері яшьлеріні таныштырашақ. Фестивальға танышу майданына келігіз, анкеталарығызны тұтырып, достылар да өзігізге тенге орны да табарға мүмкін.
1: 12 сентябрь, Татнефть-арена. Булгар радиосы фестта көрішербіз. Яш еклеуі 6+. Илгизе Ғалиуллина, яңалықлар қызметі.
2: Қозанда рейд бағытында 16 самокат һәм велосипед штрафстоянкаға жіберілген. Бұл хақта шәһәрнең дәүләт авто инспекциясында хәбәр иттеләр. Хезмәткәрләр индивидуаль мобильлек чараларын йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү тикшергәннәр, оператор компанияләргә 250 меңнән 500 мең сумга кадәр штраф яны. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Бер минута. Бер минута.
1: Бір минутта он сұрау, никах, туй турында болыр сұрауларыңыз дейдік. Хәм біз шалтыраттық радио тыңлаушыларыңызға
2: қуатына шамды
1: безділа. Біз Йылдызға шалтыраттық.
2: Йылдыз!
1: Йылдыз есенміз сіз, қайырлы ерте.
3: Қайырлы ерте, әлерсізге.
2: Ешік кейіфләрігіз, қәлләрігіз, қайлардан сіз?
3: Аллаға шүкір қәлләр, мен Балташтан.
1: Аха, Балташақларына қойнар сәлемнәр біздің жеткіребіз. Ойнарға әзір ме? Хәзер күндәшегез белән дә танышабыз. Илнар исемле радио тыңлаучыбыз булды бай. Алло. Илнар.
4: Да, исәнмесез.
1: Исәнмесез, Илнар.
2: Хәерле иртә.
1: Сез кайсы яклардан?
4: Мин Казаннан.
1: Аха, әле нишле идегез?
4: Менә машинада тормыш иптәшем нишкә аппарадым, туктап сезгә җибәрдем.
2: Менә туктавыгыз бик дөрес, егетләр, кызлар. Әзер булсагыз?
1: Әзер булсагыз башлыйбыз. Тик без Йылдызга беренче булып шалтыраттық. Шуңа күрә Йылдыз, кем белән уйныйсыз? Бүген мин дә сораулар яңгыратачакмын. Минем беләнме, әллә Рөстәм беләнме?
3: Әйдәгез, Илвира сезнең белән.
1: О, бу минем беренче тапкыр булачак, мин кушым.
2: Әйдә, хәерле булсын.
1: Әзерме, Йылдыз?
3: Әзер.
1: Киттек. Туйны алып баручы кеше.
3: Тамада.
1: Никахта кәләшнең башында. Башына бәйлиләр. Туйда яшьләргә котлау сүзләреннән соң кисәдән чыгарып бирәләр. Акча салалар аның ишенә.
3: Конверт.
1: Никахка туйга аларны парлап алып баралар. Күчтәнәш. Нәрсә ул?
3: Каз.
1: Дөрес. Яш парларны нинди кышларга тиңлиләр?
3: Күгәрчен.
1: Юк, тагын бар.
3: Акыш.
1: Дөрес. Туй азагында кунакларга өләшә торган баллы күчтәнәш.
3: Торт.
1: Юк, тагын була, түгәрәк, түгәрәк. Дөрес, никахта таныклыкны кем бирә?
3: Мулла.
1: Дөрес, кияүдән кәләшкә никах бүләге.
3: Мәхер.
1: Никахта, никах мәҗлесенә иратларның башында була ул.
3: Түбәтәй.
1: Килен шуңа басып кияү йортына төшә.
3: Мендәр.
1: Дөрес. Булды, без җитештек бугай.
2: Афәрин.
1: Мин бераз нахаушадым. Йылдыз, афәрин, афәрин.
3: Рәхмәт.
2: Илнар, әзерме?
1: Хәзер,

0: Эстрада Бужер, Регина Шариф, Тотар Егетте. Эм күнде омында, Радио Долқындарда Бужерны тыңлый оласыз. Оңа кушылы би оласыз, дуслар. Тотар Егетлері гене түгіл, Тотар Кызлары да рәхим итегіз.
1: Эйе, Тотар Егетлері да, Тотар Кызлары деген жырлар болып тұрсын алар, ейме?
0: Эйе.
1: Яшлар тыңлап, ишетіп, о, менім турында бит бу, мен бит Тотар Егетті деп өзінің милләте белән горурланып та куймасын әле менә.
0: Әйе, һәм дуслар, шулай ук татар егетләрен, татар кызларын, милләттәшләребезне иртәгә 12 сентябрьдә Татнефть аренада узачак Булгар радиосы фестка да чакырабыз дуслар. Яш чикләү 6+ инде бу бәйрәмебез иртәгә. Инде санаулы сәгатьләр генә калып бара дисәк тә була.
1: Һәм аны без һәмсез генә түгел, анда катнашучы җырчы дусларыбыз да зарғып күтә ул мизгилләрне, шулай дидләр үзләрем.
0: Әйем.
1: Алар арасында Алсу Азат Фазлыевлар, Гөлназ Илсур Шәрифҗановлар, Зинер Аризат Рамазановлар, Илнат Фархулин, Фирдус Тямай, Элвин Грей, Илсия Бадырдинова, Айдар Галимов, Гузель Уразу, Салават Фатхадинов, Китаннан, Китаннан,
0: Китаннан. Һәм беләсеңме, кичә Илнат Фархулин белән телефоннан сөйләшкән идек. Илнат әйтә, әйе, аның кичә туган көне иде. Илнат, котлыйбыз тагын бер тапкыр. Илнатныкы гына түгел, аның әнисенең дә кичә туган көне иде.
1: Машалла.
0: Әйе. Һәм Илнат әйтә, менә үземнең туган көнемне менә шулай итеп үткәрәсем килгән иде минем Татнефть-аренада. Рәхмәт Булгар радиосына, диде. Һәм без аны чыннан да иртәгә көтәбез. Аңа кушылып барыбыз да бергәләшеп җырлап бирәбез әле.

0: Рәхмәт, хәрәкәт. Яхшы эмоцияләр, яхшы эмоцияләрне безгә Болгар радиосында эшләүче коллегаларыбыз бүләк итә.
1: Әй, Болгар фест гөрләп узса да, тормыш дәвам итә, эшләргә кирәк. Иртәнгә чәй тапшыруын алып баручылары Эльвира, Рөстәм, сәлам, хәлләрегез ничек?
2: Сәлам, сәлам, Аллаһка шөкер. Бар да яхшы.
3: Хөрмәтле хезмәттәшләр, без сезне шундый сагындык. Зөлфия Алмаз, ниһаят бу сезонда да сезнең белән күрешәбез. Аллаһка шөкер. Айнур, сиңа да күп сәламнәребезне җиткерәбез. Иртәнге шәйләр, Болгар радиосы сезне сәламли.
2: Сәлам, сәлам, хәерле иртә.
3: Һәр вакыттагыча җырлашып, аралашып утырабыз. Иртән бездә бүген кунакта Гөлүс Хәбиб Рахманов һәм инде ул һәр вакыттагыча матур җыры белән килгән. Радио тыңлаучыларыбызны да, телевизор караучыларыбызны да сөендерәм. Ди Гөлүс, сезне әзерме?
4: Әзер.
3: Әйдә җырлыйбыз.
4: Әйдәгез.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле төн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда БРИКС төзелеш атналыгы узачак, толпаннар активлыгының икенче дулкыны турында кисәттеләр. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Искәртеп узабыз, режим бүген төнге 1 сәгать 11 минутта кертелгән иде. Татарстанда ноябрь аенда БРИКС төзелеш атналыгы узачак, форумда кайбер илләрнең төзелеш тармагы вәкилләре катнаша. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Чара зур әһәмияткә ия, ул төзелеш тармагы вәкилләре риелторлар өчен файдалы булачак. Һичшиксез катнашыгыз, эшлекле элемтәләрне үстерегез, дип язган Миңнеханов. БРИКС төзелеш атналыгы кысаларында шулай ук күчемсез милек күргәзмәсе узачак, анда Россия төзелеш компанияләренең проектлары тәкъдим ителә. Моннан тыш, төзелеш материаллары, технологияләр һәм җиһазлар ярминкәсе планлаштырылган. Казанда сынау режимында сукырлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен ярдәм инклюзив үзәге эшли башлады. Комплексның төп объекты 25 метрлы 4 юлы заманча бассейн. Ул махсус төш урыннары белән җиһазландырылган. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
2: Бу Россиядә инвалидлар өчен зур бассейны, массаж кабинетлары, әзерлек заллары һәм процедура кабинетлары булган иң зур үзәк. Шунда ук шәфкать туташлары һәм тренерлар эшли. Тифлокомментарийлы кинозал җиһазландырылган. Бу күрмәүчеләргә экранда булган хәлләрне аңларга мөмкинлек бирә. Илсур Метшин әйтүенчә, ул җитәкче булып эшли башлаганда аңа җимерек юллар, түбәләр турында кайгыртырга туры килгән. Ил күләм проектларга, республика проектларына рәхмәт. Бүген без мохтаҗлар турында кайгыртыр дәрәҗәгә җиттек. Бу илдә иң зур эксклюзив үзәк диде ул. Хәзер ярдәм бакчасы төзекләндерелә, күрше йортларының тышкы ягы яңартыла, ә бассейн, әзерлек заллары бүгеннән үзәккә йөрүчеләрне кабул итә башлый. Тантаналы ачылыш соңрак Татарстан рәисе катнашында булыр дип көтелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Кама тамагында хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Анда үз хезмәтләре белән район үсешенә лаеклы өлеш кертүче халкыбызны зурладылар. Бәйрәмнең мактаулы кунаклары арасында район башлыгы Ноил Вазыхов, Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Калимуллин бар иде. Ноил Вазыхов ассызыклаганча, соңгы елларда Кама тамагы районының социаль инфраструктурасы сизелерлек үзгәргән. Уңайлы шәһәр мөхите федераль программасы һәм республиканың безнең ишек алды программасы ярдәмендә 5 ел эчендә 28
3: Ваштым җимнәр сиптем ашагыз кышкайларым Тәрәз ваштым җимнәр сиптем ашагыз кышкайларым Мәкенең ал чәчәге
0: Тапшыру реклама максатында әзерләнде.
4: Кытай халкы борын-борыннан табига биргән байлыкны ирәнә һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гаиләсеннән. Санчи Кытайда 16-нчы гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хәзинәсе. Санчи бүтән кан авыруларына каршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыган кешеләр санчыны алтынга да алыштыргысыз диләр. Кеше организмында иң мөһиме канның һәм кан юлларының сәламәтлеге. Санчи канны чистартып кына калмый, аның йөрешен тизләтә һәм шул ук вакытта кан югалтуны туктата ала. Шулай

0: 26 сентябрь Соба, 27 Сабалташ, 28 Орша, 29 сентябрь Қозан, 1 октябрь Түбенкама, 2-сі Әлмет. Ешіклеуі 6+.
1: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-ка қадар кире қайтарығыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елының 12 августынан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
3: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ашыкларыгыз.
4: Оферта түгел.
5: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китана.
5: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
6: Кыйбаттыру?
5: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барса да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Полина Шәрипҗанова.

0: Шылык Алла Азза ва Джалла қоршына бейк зур болырға мүмкін. Мәселен, бір кішінің халын ешірінгіне білішу, бірі үшін дұға қылу, ғайләді зарланмыша қызмәт ету. Манда тағын бір түшінше бар жамаат. Ихсан. Нәрсесі ол ихсан? Қайшақ аны ихласлық білен бір мағынады қуланалар. Ләкин тұғылрек әйткенде, алар бір-бірсіне яқын екі сифат. Ихласлық ғамәліні кім үшін қылуыбыз? Ихсан шул ғамәліні Аллахның күзәтуін тұйып, матур етіп башқаруыбыз. Джибрил хадисінде пиямрыбыз саллаллаху алейхи вассалям ихсанны бұлай аңлата. Ән тәбудаллах кә әннәкә тараху, фәйлләм тәкун тараху, фәйіннәху ярак. Яғни, Аллахқа аны күргендей кебек ғибәдет қыл. Син аны күрмәсәң дә, ул сені күрә. Бұл сүзләр кішіні қорқытып қына тұрмай. Алар йөрәкне уята. Ялгыз калганда кеше намазын җиңеләйтми, берәүнең малы кулына керсә, хыянат итми.
1: Димәк инде хәзрәт, нинди генә ният кылсак та, Аллаһ тагала ризалыгы өчен кылырга кирәк. Ләкин бит әле адам баласының нәфсе бар әйне. Кайчакта менә безнең күңелдә эшләгәндә, беркем дә күрмәсә, ничектер аның мәгънәсе бармы, юкмы дип уйлап куябыз. Һәм кешеләр мактап җибәрсәләр дә рәхәт булып китә бит инде безгә әйме. Менә мондый очракта нишләргә менә ике дөньяны бер тигез алып барыгыз дигән бит әле Аллаһ тагала.
0: Әйе, әлбәттә, кайчан кешене мактыйлар, кайчан аның эшен күрәләр, ул бу мактаулардан ләззәт ала. Әмма ләкин сахабалар радиаллаһу анһум мәҗмәин һәр даими вакытта үзенә сорау бирә торган булганнар. Бу гамәлне яки бу эшне мин Аллаһ ризалыгы өчен эшлимме яки юкмы? Киресенчә булса, ягъни мине мактасыннар өчен, күрсеннәр өчен, мине белсеннәр өчен булса, бу кабул булмас. Чөнки бөтен гамәлнең асылы ул ният. Әгәр дә ул Аллаһ ризалыгы өчен булса, ул кабул, макбул булыр. Илла мәгәр кешеләр өчен булса, аның өчен кеше әҗер алмас. Без аңларга тиешлебез. Әгәр кеше Аллаһ ризалыгы өчен эшли икән берәр гамәлне, Аллаһ Таала аңарга әлбәттә юллар ачар. Әлбәттә ул мактауларны күрәчәк. Аллаһ кешеләр аның турында әлбәттә сөйләячәк. Әмма моңарга кеше алданмасын. Бу бит вакытлыча, бу бит әдә китә. Безнең гамәлләр бары тик Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиешле.
1: Менә мактау дигәннән әле яңа гына республикабездә мактау тактасы булдырылды әйме, һәм анда Татарстанның 15 меңләп иң алдынгы хезмәткәрләре шул мактау такталарына куелачак икән.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекар желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе

0: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261 63 42.
3: Татарстан Республикасының атказ

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Боротик уникенше. 13 сентябрь дегене этажи компании сатарафынан Козан Молда күшімсіз милек ярминкесе күргезмесі була. Яңа тұрақлар, фатырлар, хәм юртлар ішін мақсус ташламала. Сізні ішінші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026. Барлық мәлімет этажинықта.
5: Болгар радиосы фестының титулы иғанашысы Санчи Қытай медицинасы хазинасы. Шахси шмәкәр Чен Лидзюнь.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Казанда иминлек разведка хезмәтләре җитәкчеләре советының утырышы узды. Акбарс Металлург белән очраша. Ә хәзер тулырак. Бүген Казан ратушасында Бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең иминлек разведка хезмәтләре җитәкчеләре советының 11-нче утырышы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул үзенең чыгышында совет утырышын Казанда уздыру республиканың халыкара форумнары оештырудагы тәҗрибәсен тану турында сөйли һәм безнең казанышларга лаеклы бәя бирә дип билгеләп үтте. Татарстан Россиянең сәнәгать ягыннан алга киткән алдынгы регионнарының берсе буларак, халыкара һәм тышкы икътисади эшчәнлектә актив катнаша, Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре партнерлары белән хезмәттәшлекне үстерә. Без традицияләрне илләребез арасында урнашкан ышанычны кадерлибез дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Татарстанда 9-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауларга бер атна вакыт калып бара. Республика хастаханәләрендә туыш бирү өчен бердәм көн билгеләнгән, ул 20 сентябрь. Бу көнне сәламәтлек саклау учреждениеләрендә вакытлыча сайлау участоклары оештырылачак. Бу хакта бүген журналистларга сәламәтлек саклау министры Альмира Башев хәбәр итте. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
3: Республика хастаханәләрендә туыш бирү өчен бердәм көн билгеләнгән. Бу 20 сентябрь. Барлыгы 30 медицина учреждениесендә вакытлыча сайлау участоклары урнашачак. Тавыш бирү көнендә хастаханәгә ятырга җыенган гражданнар үзләрен мобиль сайлаучы системасы буенча медицина учреждениесендә сайлаучылар исемлегенә кертү турында гариза бирергә тиеш. Моны вакытлы сайлау участогында 14 сентябрьгә кадәр эшләргә була. Әлеге пациентларга тору урыны буенча тавыш бирү мөмкинлеге турында алдан хәбәр ителә. Шулай ук сайлау көннәрендә кисәк хастаханәләргә ләккән пациентларга да сайлау мөмкинлеген тудырырга тырышабыз, ди сәламәтлек саклау министры Альмира Башев. Моннан тыш, республика да 138 сайлау пунктында гриптан вакцина ясау мөмкинлеге тудырыла. Шул исәптән Казанда бүгенгә 70-ләп шундый пункт каралган, ди министр.
4: Бүгенгә көндә 138 пунктта вакцинация үткәрергә мөмкинлек караштырылган. Без хәзерге вакытта планлаштырабыз ул санны арттырырга. 1-250-ләп вакцинация пунктлары булырга мөмкин дип уйлап торабыз без.
3: Медицина оешмаларында тавыш бирү 20 сентябрь көнне иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр узачак. Безнең төп бурыч сәламәтлек саклау учреждениесендә булган кешеләргә тавыш бирү мөмкинлеген тәэмин итү, ди министр. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казанның Акбарсы континенталь хоккей лигасы чемпионатының чираттагы туры кысаларында үз бозында Магнитогорскийның Металлург командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана. Узган матчта

0: Барс Челябенең трактор командасын кабул итте. Уен Барслар файдасына 2-1 бер исәбе белән тәмамланды. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 35 тиен, евро 98 сум 29 тиен, юань 12 сум 56 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84. 91.5 FM.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җырлы сәлам тапшыруына башлыйбыз. Шундый кояшлы, матур кызның иң күркәм көнендә уңышларга бай булганы, вакытында чырында туган кешеләргә әлбәттә инде иң ихлас теләкләрне юллыйбыз. Кыз йолдызлык астында туучыларның барчасына да матур теләкләрне җиткерәбез. Әкемнәр бүген туган көннәрен бәйрәм итәм. Сезгә ихлас күңелдән иң матур теләкләрне юллап калабыз. Һәм әлеге минутларда bulgarradio.com сайты аша сез тәбрикләүләрне юллый аласыз. Һәм шулай ук инде рәхим итегез. 42-005 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына да тәбрикләүләр кабул итәбез, языгыз. Һәм 891-78-555-91 Макс мессенджерына сәламнәр яза аласыз. Һәм әлеге минутларда Зөлфия исемле тыңлаучыбызны радио алгычлар янына якынрак дәшәбез. Бүген кадерләп абыз. Вәлиуллина Зөлфия Миннәхмәт кызының туган көне. Кадерле Зөлфия апа, сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Авырмый, кайгы, хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, якыннарыңның игелеген күреп, яшәргә язсын Ходай. Ныклы сәламәтлек, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәүеңне телибез. Без телибез сиңа озын гомер, шатлыкларның иң-иң олысын, көннәрнең дә бәхетлесен генә, ә гомернең якты нурлысын. Иң изге теләкләр белән Лилия Рөстәм, Гүлназ Динар дилде әлегә котлауда. Бу теләкләргә дә без ихлас күңелдән кушылабыз. Һәрбер көнегез шатлык куанычларга бай булсын. Янәшәгездә якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәгез һәм әлбәттә исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын дигән теләкләрне җиткерәбез. Туган көн бүләге буларак җыр яңгырасын.

0: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада бездан узенчаликле тауш ясы ландыш бахауи. Куптен тетелген нихаят. Программасы белән Казанда. 20 октябрь, Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда. Яшитлеу авто плюс.
1: Игътибар, игътибар, игътибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар.
1: Дәртле җырлар.
3: Юмор һәм кайнар

0: Сюда там лето майында яшеренген, там лето мая, жай теме синең табында.
1: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
2: Яшекләү 6+2026 ел.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
4: Болгар радиосы фестнан генераль иганачесе «Таттелеком» акционерлық жамғияты.
5: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Бәйрәм итүчеләргә ихлас теләкләрне җиткерәбез. Һәр вакыт күр күңелле булып яшәгез. Алдагы көннәрдә ныклы сәламәтлек, балаларыгыз бусаларның хөрмәтен тоеп, һәм инде шатлык куанычларга төренеп яшәгез. Озын, сау, сәламәт, бәхетле булсын гомерләрегез дигән теләкләрдә калабыз. 8-98-78-55-91 һәм 5 номерына килгән хәбәребез менә күз аенда туган тыңлаучыбызның хәбәре ул. Хәерле көн Болгар радиосы, дусларым, дускайларым һәм шат күңелле көр тавышлы бөтен шикләүләрне таратып атучы Айгел, рәхмәт. Сөенечле хәбәр алдым әле бүген. 85 яшым тулган уңайдан кызым 12 сентябрьдә булачак Болгар радиосы концертына билет алган, бара алырмын микән дип шикләнеп утырганда иртәнге шәйләр килегез. Сезнең бик көтәбез дием, сезнең килүегез бик мөһим дигәч, бәйрәм кебек, миңа әйткән кебек булды дип язган. Теләче сауыштан Лера апа, килегез, һич шиксез килегез. Барыбыз да бар.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-арена Боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарай. Бозан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Зәринә Хәсәншина, юк эзмә өметең. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: сюда, там летто майында яшеренген, там летто майя, жай тэмэ синэн табында.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Қазаныбызда шундый рәхәт, җылы, матур иртәгә исә. Аязлы һәм болытлы, бераз яңгыр явып узар дип фаразлый синоптиклар. Көньяк-көнчыгыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән толгын җил төнле 7-12 көндез 13-18 градуска кадәр җылы булачак.

0: Сәлем, Фәрит.
1: Кореядан машина кайтартам әле.
0: Китаңнар.
1: Нишек?
0: Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап ал. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 89 37 293 45 65.
2: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
3: Яшикләве 6+.
4: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефон аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
5: Камал театрының көнчыгыш залында Такташ, югалган матурлык байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йолдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Ахмәт Жанова Нурель. Татар шагиренең язмышы һәм аның крәше. Билетлар сатуда 16+.
6: 2026 ел.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
8: Подробности на dialogauto.ru.
9: Диалог Авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынык автомобильләрнең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог Автода отышлы бәяләргә ау башлана.
10: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адресы.

0: заказдан 100% қанағат.
1: Шулай мені? Қазір сапшай салып қайталар екен.
0: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Тәрәзе керек ме?
3: Алтын Қол.
2: Балконны пияларға ма?
3: Алтын Қол.
2: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
3: Алтын Қол. Алтын Қол Апас, Қойбыш, Буа, Тәтіш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйеп бері ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, Алтын Қолны сайла. 8-93-96-90-91.
4: Бары тек 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясы тарафыннан Қазан молда күшімсіз милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тұрақлар, фатирлар һәм йыртлар өчен махсус ташламала. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
5: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт. Яшикләве 6+.
6: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
7: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынык автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
8: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
9: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын үрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетта майында, тамлетта кибетләрдән сорагыз.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты, СПССК Елмай.
12: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай, вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Илнур Галиуллин,

8 минут башкалабызга, заныбызда, балаларыбызга, анатларыбызга. Гомумән, якыннарыбызга изге теләкләр тели торган көн бүген, дуслар, дога кала торган көн изге. Җомга бидендә һәм җомгада әлбәттә теләкләр кабул булыр, иншалла. Бүген безнең Рабиул әүәл айы мәмлана, мәүлидебез белән хушлашабыз, Рабиул әхир айы башланачак, дуслар. Әйе, һәм инде үзегезнең якыннарыгызга сәламнәрегезне безнең макс номеры 891-78-555-915 номеры аша юллый аласыз, дуслар. Бүгенге көннең үзенчәлеге, бүген безнең ягымлы мәгамәлә кылу, ягымлы мөнәсәбәт көне билгеләп үтелә. Шундый бәйрәм, шундый көн дөнья күләмендә, дуслар. Гомумән, ягымлы булу, хәтта дингә дә хикмәт белән, йомшаклык белән чакыр дип әйтелгән бит пәйгамбәребез. Шуңа да һәм инде үлчәү авырлыгында яхшы хылык иң авыры булачак ди. Күркәм хылыклылык хәтта төннәрен намазда булучылар, ураза тотучылар дәрәҗәсенә күтәрелер дигән. Менә изге җомга көнне шушы хәдисләрне искә төшереп китү урынлы булыр, дуслар. Шуңа күрә бер-беребезгә яхшы мөнәсәбәттә булып, бүген халыкара күләмдә билгеләп үтелә икән, безнең ул көн саен шулай булсын әле.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 888-269-23 телефон аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
2: Искәри яңгысы бу ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
3: Булгар Радиосы Фест!
4: Популяр жыршылар!
3: Дәртле жырлар! Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
2: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талс, Тограмма, Бранчир. Украин, 18-784-71-89-580.
2: 2016 ел, ящик лево 6+.
0: Булгар Радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Илзирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ошаса, Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әгер енді ертеге қояда болса, барырға, елға шығырға, келерге жиынасыз екен достар. Күндіз күшілі яңғырлар яуы ықтимал деп баразылы синаптиклар мұны естетітіңіз. Әмі ертен түніне елға шықсағыз. Қайбір районларда ертен түніне күшілі тұман болуында естетітіңіз. Соқланы бері көрігіз. Ертеге 12 сентябр шимбе түніне 7-12 күндіз 13-18 градус жамасы. Жолы фаразлы синаптикларығыз қазір 18 градус жылы. Геомагнитик активтілық 1 балға көтерілген. 3 балына тәшкел етті 9 балы дәреже білен шағыштырғанда.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы Казан РТ 600 евро на 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Шолпан Билданова.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ланды Шиханшина. Бүгін түнлі һәм ертегі ертен Татарстанда туман фаразлана. Ертегіден республикада күзгі ярминкәләр ішлей башлаячақ. Әхәзір тулырақ. Бүгін түнлі һәм ертегі ертен Татарстанда урыны белән туман көтелә. Шуңа бәйле ғадәттән тыш хәлләр министрлыгында иминлек чаралары турында искәрттеләр. Урамда һәм юлда йөргәндә сак булыгыз, өлкәннәргә һәм авыру кешеләргә ярдәм күрсәтегез. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номеры буенча шалтыратырга кирәк, диелә хәбәрдә. Бүген Казан ратушасында Бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең иминлек разведка хезмәтләре җитәкчеләре советының 11-нче утырышы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул үзенең чыгышында совет утырышын Казанда уздыру республиканың халыкара форумнарында оештырудагы тәҗрибәсен тану турында сөйли һәм безнең казанышларга лаеклы бәя бирә дип билгеләп үтте. Татарстан Россиянең сәнәгать ягыннан алга киткән алдынгы регионнарының берсе буларак халыкара һәм тышкы икътисади эшчәнлектә актив катнаша. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре партнерлары белән хезмәттәшлекне үстерә. Без традицияләрне илләребез арасында урнашкан ышанычны кадерлибез, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Бүген Татарстан милли музейында Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме үткәргән бәйгедә җиңгән проектны тәкъдим иттеләр. Ул татар меценатлары традицияләрен популярлаштыруга багышланган социаль агарту мәйданчыгы төзүгә кагыла. Аны ярдәм фонды эшләгән. Проектны тәкъдим итүдә Татарстан рәисе ярдәмчесе Марат Гатин, Россия ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, академик Искәндәр Гыләҗев, милли музей директоры Айрат Файзрахманов катнашты. Тулырак алдагы язмада.
2: 2023 елдан Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме бәйге үткәрә. Быел 30 проект килгән, шуның 3-се җиңгән. Алар арасында ислам мәдәниятен шигырьләр аша, музыка уен кораллары аша чагылдырган проектлар да бар. Марат Гатин белдерүенчә, татар сәүдәгәрләренең хәйриячелек гадәтен саклауын күрсәткән проектта кызыклы.
3: Без инде саны без бу тема бик мөһим, чөнки шулай халыкка күрсәтә әһәмиятен, әмма ләкин нигә монда төркем катнаша? Чөнки без менә мондый проектлар аша гомумән Россия җәмгыятенә дә, чит ил партнерларыбызга да нәрсәне күрсәтәбез килә. Россия ул ислам дөньясының күршесе түгел. Россия ул ислам дөньясының бер өлеше. Һәм безнең мәдәниятебез, ислам мәдәнияте, ул Россиянең мәдәни кодының бер өлеше. Һәм безнең мирасыбыз ул уртак мирас.
2: Ярдәм фонды тәкъдим иткән проект күргәзмәне документаль фильм төшерүне үз эченә ала. Милли музей директоры Айрат Файзрахманов белдерүенчә, аны Россиянең төрле шәһәрләрендә күрсәтәчәкләр.
4: Кукмара, Төмән, Рымбур, Илюзән менә шул урыннарны бу проект кылачлап алачак. Шуңа күрә безнең күргәзмәбез менә бу урыннар белән бәйле хәйриячеләр, сәүдәгәрләр турындагы мәгълүмат белән дә тулыланып барыр.
2: Проект

0: Қатна тәғдим ету уақытында өткен ғасырдағы хайриешілер білен бірге бүгінгі хайриешілеріні де барлау алар турында китап шығару фикірі де яңғырады. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Матомағында қызмет қан батырлық фестивалі ұзды. Онда ұз қызметлері білен район ұсышына лайықлы үліш күртуші қалқыбызны зұрладылар. Бейремнің мақтаулы қунақлар арасында район башлығы Наил Вазихов, Дәулет Думасы депутаты Рүстем Калимуллин бар еді. Наил Вазихов осызықлағанша, сұңғы йылларда Каматомаға районының социаль инфраструктурасы сезілерлік өзгерген. Оңайлы шәһәр мөхите федераль программасы һәм республиканың безнең ишек алды программасы ярдәмендә 5 йыл ичендә 28 ишек алды төзекләндерелгән, 80 чакрымга якын юл ремонтланган, 15-тән күбрәк яңа объект төзелгән. Парклар һәм скверлар яңа төс ала. Бүген районның 37 хезмәт коллективы һәм 52 иң яхшы хезмәткәре мактау тактасына кертелгән. Рөстәм Калимуллин үз чыгышында электрон мактау тактасы ярдәмендә якташларыбызның уңышлары турында Россиянең теләсе кайсы почмагында белергә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бу башлангычы, минемчә, башка күп кенә төбәкләрне дә кызыксындырды дип ассызлыклады. Иртәгәдән Татарстанда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлаячак. Сәүдә 27 декабргә кадәр дәвам итә дип хәбәр итте Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк, Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракт 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки

0: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
1: Сливки и лояльность программы сексуаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Акбарс банк» 2013 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырақ мәгълүмәт «Акбарс» нот тару сайтында.
2: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
3: Яшикләү 6+ 2026 ел.
4: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынык автомобильләрнең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
1: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
6: Компания Домилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Домилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
10: 8-987-213-60-13.
9: Чип и Дейл. Всегда построят.
10: Банк ВТБ ПАО.
11: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
12: Китаннан.
11: Нишек?
12: Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
11: Кыйбат тору.
12: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала.
11: Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
13: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
14: Ершикләве 12+.
15: Болгар радиосы фестның иганәчесе, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
16: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ру Уникештен Элькенрек Лерешин.
1: Хокдин. Болгар радиосы дулкындарында Хокдин тапшыруунун чираттагы чыгарылышы. Саламатсыз, ассаламу алейкум, мухтарам радио тыңдаучу досторубуз. Бу жумгада да динибиздин гүзеллиги, көркөмлүгү, матурлугу, хоклугу, жеңилдиги турунда сүйлөшөрбүз. Бүгүн биздин тапшыруубуздун мухтарам конагы Бош Колобуздагы Кобан Орто мешити имам-хатиби Хусайин хазрат Зуфаров. Хусайин хазрат, ассаламу алейкум, кайырлы күн, жумгабыз мүбарак болсун.
2: Алейкум салам ва рахматуллахи тааля ва баракату. Жумгабыз мүбарак болсун.
1: Һәм инде бүген без Аллаһы Тәгалә өчен яшәү әйме, ихласлык һәм ихсан. Безнең ул күңелебездәме, гамәлләребездә шагыламы? Менә бу төшенчәләргә сез безнең ислам дине күзлегеннән нинди аңлатма бирәсез? Радио тыңлаучыларыбызга шуны аңлатудан башлап җибәрик әле.
2: Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә, бер үк яхшы эшне ике кеше эшләргә мөмкин. Тыштан караганда икесе дә бер төрле. Ләкин Аллаһ каршында аларның кыйммәте бер үк булмаска мөмкин. Чөнки берсе мактау көтә, икенчесе Аллаһның ризалыгын тели. Айырмасы нәрсәдә? Ниятдә. Шулай ук та ихласлык гамәлне бары тик Аллаһ өчен кылу. Кеше намаз укыймы, садака бирәме, гыйлем өйрәнәме, гаиләсенә хезмәт итәме? Йөрәгендәге төп сорау бер булырга тиеш. Моны мин кем өчен эшлим? Аллаһ ризалыгы өчен яки башка нәрсә өченме? Кешеләр күрсен өчен түгел, рәхмәт әйтсеннәр өчен түгел, үземне башкалардан өстен күрсәтер өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиешле. Аллаһ азза ва джалла Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: "Эстаъизу биллаһ ва ма умиру илля лиъбудуллаһа мухлисина лахуддин". Аларга динне аңа гына багышлап, Аллаһка гына гыйбадат кылырга буйрылды. Пиямрыбыздә саллаллаһу алейхи ва саллям гамәлләргә һәм дә безнең ниятләребезгә айрыча гел ихтибар бирә торган булган. Ул шулай дип әйтте: "Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли мрим ма нава". Яни һәр кешегә ниятләгән нәрсә була. Һәм дә ниятләргә карата гамәл билгеләнә. Ихласлык ул хис кенә түгел. Ул гамәлнең юнәлешен билгели җәмәгать. Кеше зур эш эшләргә мөмкин, ләкин нияте бузык булса, эшенең рухы кими. Ә кайчак кечкенә генә, бер кем күрмәгән яхшылык Аллаһ азза ва джалла каршына бик зур булырга мөмкин. Мәсәлән, бер кешенең хәлен яшерен генә белешү, берәү өчен дуа кылу, гаиләдә зарланмыйча хезмәт итү. Монда тагын бер төшенчә бар, җәмәгать. Ихсан. Нәрсә соң ул ихсан? Кайчак аны ихласлык белән бер мәгънәдә кулланалар. Ләкин тыгылрак әйткәндә, алар бер-берсенә якын ике сыйфат. Ихласлык гамәлне кем өчен кылуыбыз? Ихсан шул гамәлне Аллаһның күзәтүен тоеп, матур итеп башкарубыз. Джибрил хадисендә пиямрыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям ихсанны булай аңлата: "Ан тәъбудаллаһа каәннәка тараһу, фаин лам такун тараһу фаиннаһу йарак". Яни Аллаһка аны күргәндәй кебек гыйбадат кыл. Син аны күрмәсәң дә, ул сине күрә. Бу сүзләр кешене куркытып кына тормый, алар йөрәкне уята. Ялгыз калганда кеше намазын җиңеләйтми, берәүнең малы кулына керсә, хыянат итми.
1: Димәк инде хәзрәт, нинди генә ният кылсак та, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен кылырга кирәк. Ләкин бит әле адәм баласының нәфсе бар әйме. Кайчакта менә безнең күңелдә эшләгәндә, беркем дә күрмәсә, ничектер аның мәгънәсе бармы, юкмы дип уйлап куябыз. Һәм кешеләр мактап җибәрсәләр дә рәхәт булып китә бит инде безгә әйме. Менә мондый очракта нишләргә менә ике дөньяны бер тигез алып барыгыз дигән бит әле Аллаһ Тәгалә.
2: Әйе, әлбәттә, кайчан кешене мактыйлар, кайчан аның эшен күрәләр, ул бу мактаулардан ләззәт ала. Әмма ләкин сахабәләр радиаллаһу анһум мәҗмәин һәр даими вакытта үзенә сорау бирә торган булганнар. Бу гамәлне яки бу эшне мин Аллаһ ризалыгы өчен эшлимме яки юкмы? Киресенчә булса, яни мине мактасыннар өчен, күрсеннәр өчен, мине белсеннәр өчен булса, бу кабул булмас. Чөнки бөтен гамәлнең асылы ул ният. Әгәр дә ул Аллаһ ризалыгы өчен булса, ул кабул, макбул булыр. Илләмәгәр кешеләр өчен булса, аның өчен кеше

0: Иң алдыңғы хезмәткәрләре шул мактау такталарына куелачак икән. Ул бит инде мактау ватанпәрвәрлек, ул мактау мотивация диләр һәм кешеләргә файда китерә бит инде. Димәк, кешенең хезмәтен күрү әйеме. Бу дөнья өчен мактау ул бернинди эссез Аллаһ Тәгала каршында каламыни дигән сорау туа миндә.
1: Яни эссез бернинди гамәл калмый. Бернинди гамәл калмый. Бөтен гамәл өчен без хисапланачакбыз. Бөтен гамәл өчен Аллаһ Субхана ва Тәгала бездән сораячак. Һәм дә Коръанны карасак, төрле гамәлләр эшлибез. Аллаһ Азза ва Джалла әйтә: "Моны эшләсәгез, мондый гыйбадат кылсагыз, мондый садака бирсәгез, закатны түләсәгез, шуны-шуны эшләсәгез, сезгә әҗер булыр, сезгә дәннәт булыр." Яни бу мотивация. Һәм дә киресенчә, шундый начарлыкны эшләсәгез, бу намазны калдырсагыз, яки Рамазан айында ураза тотмасагыз, бу сезгә начарлык китерер, сезне җәһәннәмгә илтер. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгала безгә үрнәк бирде. Ничек кешене мотивировать, ничек кешене үстерергә, ничек кешегә юл күрсәтергә. Яни бер яктан шуны эшләсәң сиңа җәннәт була, эшләмәсәң яки кирәкмәгән урынга керсәң сиңа җәһәннәм була. Без дә моннан үрнәк алып, мәсәлән, кеше айырылды ки яхшы эш белән, без аларга бәлки премия, бәлки бүләк, бәлки мактыйбыз аны. Бу да безгә үрнәк булып тора, әмма асылда монда безнең йөрәгебез, җәмәгать, безнең калбыбыз. Бу бөтен гамәлләр, бөтен хәрәкәтләр бары тик Аллаһ Азза ва Джалла өчен булырга тиешле. Чөнки хакыкый әҗер, хакыкый инде кыйммәтле булган безгә иң кирәк, иң мөһимле безгә мактау, ул бит мактау түгел. Аллаһ Азза ва Джалла безне мактаса, фәрештәләр янында, бөтен кеше алдында менә бу чын мактауга без умтылырга тиешлебез.
0: Аллаһ рәхмәт ясын хәзрәт, шулай итеп аныклап, ачыклап, тәфсирләп безгә шушы теманы аңлатканыгыз өчен, һәм инде димәк, адам балалары Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бу дөньяда үзләренең гамәлләрен нәкъ менә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен башкарганда гына димәк, аның әҗер савапларын ике дөньяда да татырга насыйп була, күрергә мөмкин була икән дигән сүз. Һәм барыбызга да шундый бәхетләр насыйп булсын дигән теләктә бүгенгә инде без сезнең белән саубуллашабыз. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыздагы Кабан арты мәчете имам хатыйбы Хөсәен хәзрәт Зөфәров булды. Яна да, киләсе җомгада хәерле очрашуларыгыз насыйп булсын дуслар. Ассаламу алейкум.
1: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракатуһ.

0: Чә, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Популяр жүрші Дилия Нигматуллина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә аның ижат жолы турында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызды һәм бірінші тапқыр яңғырашақ өр-яңа жырларыны ишетерсіз. Күңілле сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь, Чулпан мәдени үзәге. Билеттер сатуда.
2: Қазан, 2026 жыл.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
4: Подробности на dialogauto.ru.
5: Боротик уникенше. 13 сентябрь дегене этажи компании с тарафынан Қазан молда күшімсіз милек ярминкесі көргезмесі була. Яңа тұрақлар, фатырлар, хәм юртлар үшін мақсус ташламала. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026 жыл. Барлық мәлімет etajinat.com сайтында.
6: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші хәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдениет үзәге.
7: Шәһәр шоу-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Булырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефон аша.
8: Ниһаять, ниһаять, һәм тагын бер кат, ниһаять! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Қазанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
9: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
10: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
11: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Булган мәгълүмат Литай.ру сайтында.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
13: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам ете. Студияда Ландыжи Ханшина. Республика бойынша тауарларны бақылап сату 7%-ға артқан. Татарстанда бір апта ішінде қияр, дүге һәм ипи бәйесі қымбатланған. Ә хәзер толырақ. Бүгін Қазан үзәгендә Пушкин урамындагы бинадан куе төтен чыккан бу хакта шахитларның социаль сетерләрдәге видеоларыннан күренә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, Пушкин урамындагы кафе торбасында май калдыклары пытып янган, урынга килгән ашыгыч хезмәтләр янгынны сүндергән, зыян күрүчеләр юк диелә хәбәрдә. Татарстанда 2 елда стационар булмаган сәүдә объектларының санын 2000-гә җиткерү бурычы куелган. Республикада беренче яртыеллыкта ваклап сату нокталарында 928 миллиард сумлык товар сатылган. Узган ел белән чагыштырганда ул 7%-ка арткан. Быел сентябрь башыннан Россиядә сәүдә эшчәнлеген киләүче законга да үзгәрешләр кергән. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә сөйләделәр. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Республикада 188 мең кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты исәпләнә. Бүген һәр өченче эшмәкәр сәүдә эшчәнлеге белән шөгыльләнә, ди сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Надир Закиров. Хәзерге вакытта 1411 стационар булмаган һәм 181 мобиль сәүдә объекты эшли. 2 елда республикада стационар булмаган сәүдә объектларын 2000-гә җиткерү бурычы куелган. Норматив буенча ул 2400 булырга тиеш. Шулай ук быел июль айыннан республикада стационар булмаган сәүдә объектлары аша газета, журналлар тарату эшчәнлеген җәелдерү турында карар кабул ителгән. Сентябрь башыннан Россиядә илдә сәүдә эшчәнлеген килеүче закон да үзгәргән. Төп үзгәрешләрнең берсе мобиль сәүдә объекты төшенчәсе кертелү белән бәйле. Хәзер җитәкче органнар мобиль сәүдә объектларының эш режимы һәм аларның санитар таләпләргә туры килүен дә таләп итәргә хокуклы. Шунысы мөһим, мобиль сәүдә нокталары төрле җирләргә күчеп йөри ала. Бу аларга көн дәвамында кеше күп йөри торган урыннарга барып акча эшләү мөмкинлеген бирә. Казанда мондый мөмкинлекләр күбрәк, дип өлкәдә эшләүчеләр. Күчеп йөри торган сәүдә лавкаларының тышкы ягы нинди булуына хакимият органнары да бәйләнә алмый. Ул төрлечә визаларга мөмкин. Бу да күп мәсьәләләрне хәл итә. Хәзер эшмәкәрләрне мобиль сәүдә объектларында эшләүгә күбрәк җәлеп итү бурычы куелган. Камилә Шахабиева, яңа

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илмира Жәлилова. Кызлар туташ яңгыр димә. Менә тулы кушуш кыяш миндә. Җир койнына салкын йөгергәндә ялан тәпи бием күлә-күлә. Ут беркелә һәр адымнан һәм ис кала йөрәгеңдә. Кадерле үз симфония яфрак ява. Мин яратам сине. Исәнме кыз? Салкын димә. Кыз ул бары ут кабарлык яратуга сәбәп. Кызлар туташ яңгыр димә. Миндә кыз ярату, яну, алма, шәрәп.

0: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Ихтибар.
5: Ихтибар.
6: Ихтибар.
5: Булвар радиосы тәкъдим итә.
7: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар.
10: Дәртле җырлар.
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез.
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп бердик.
15: 2026 ел. Яшекләү 6+.
16: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак. Һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
17: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Союзында реклама.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
2: Популяр жүрші Дилен Игматуллина узынын «Мин башка» деп исемленген концертына жоқа. Бу ғади гына концерт түгел, ә аның ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сіз яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан 2026 ел.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Болгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар.
8: Дәртле җырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп
12: бергә. 2026 ел. Яшьлекле 6+.
13: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Болгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
14: Яңа татар җыры 6 гала концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкать Нигъмәтуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
15: Яшикләве 6+.
16: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
17: Әйе, икесен дә Диалог автодан алды.
16: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
17: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
16: Әйдә ашык. Шалтыра.
12: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә. Акция түгел.
18: Сәлам Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
19: Китаннан.
18: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
19: Кыйбаттыру?
18: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
20: Компания «Агромастер».

0: Туфан Миңнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 жылдығына бағышланған гастрольләр Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегез. Яшшикләве 12+.
1: Камал театрының күншығыз залында Тоқташ, Югалған моторлық байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йылдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Ахмәтҗанова Нурай. Татар шагыйренең язмышы һәм аның крәше. Билетлар сатуда 16+.
2: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24777, код 84362. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезоны наша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильләрінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
5: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобильләр болғандағы мәлді. Аферты түгіл.
6: Орщада орнашқан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Царская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
7: Ихтибар!
8: Ихтибар!
9: Ихтибар!
10: Булвар радио «Сатар Димитя».
11: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
12: Булгар радиосы фест.
13: Популяр жырчылар.
14: Дәртле жырлар.
15: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез.
16: Татнефть аренаның бозын
17: бергәләп
18: бердик. 2026 ел, яшекләү 6+.
19: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней, күзләр клиникасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жоплыга шикленген жамгаяты.
20: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
21: 8-987-213-60-13.
20: Чип и Дейл. Всегда построят.
21: Банк ВТБ ПАО.
19: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жоплыга шикленген жамгаяты.
22: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның орында яме. Яз жиһанга жаны нүре, әжәйнең бар, үз тәме. Әжәй тәме, тамлетты майында, тамлетты. Кибетләрдән сұрағыз.
23: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
24: Фирузә.

0: да сөйләділер. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
1: Республикада 188 мең кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты исәпләнә. Бүген һәр өченче эшмәкәр сәүдә эшчәнлеге белән шөгыльләнә, ди сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Надир Закиров. Хәзерге вакытта 1411 стационар булмаган һәм 181 мобиль

Ой, хәзер мин яраткан язмыш юллары җыры яңгыра. Башкаручысы Илгиз Мөхетдин. Белмәсәгез белегез, Илгиз бик тә пешерергә ярата торган артистлар рәтендә. Хәтта тормыш иптәше Диана белән алар кичке ашны пешерер өчен сүз дә көрәштереп алалар икән. Илгиз бәрәңге яраттан диде, аеруша сөт, атлан май салып, яхшылап булгатып буламыкны үзе изәү. Ә аның янына инде нәрсәдер пешерәсен кейфы буенча билгели. Кайчак балык, кайчак миштә яисә тоз өстендә генә пешкән тавык була ди ул. Илгиз өчен бәрәңгенең кайда үсүе мөһим түгел. Иң мөһиме ярмалы булсын дип елмая. Китпарата исә елмаймичә гына җырлый, чөнки җыры бик моңсу. Язмыш юллары дип атала. Әйдәгез тыңлыйбыз.

0: В мессенджерах и соцсетях иногда могут предлагать процент за быстрые переводы. Не соглашайтесь, вас вовлекают в дропперство, то есть перевод похищенных денег. Банк России напоминает, что дропперство уголовно наказуемо.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстограмма, Бренчир. ОКРН, Изун, Сигез, 4, 84, 89, 582.
5: 2026 ел. Ящик лево, автоплюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Топшыру уникештен өлкенрәкләр өчен.
9: Заманалар үзгәрә, җир шарында яңа ризыклар барлыкка килеп тора. Шулай да пешкән, кызган бәрәңгене минемчә бер нәрсә дә алыштыра алмый. Аның составындагы файдалы элементлар аш казаны өчен җайга сала һәм кан басымын нормада да тотарга ярдәм итә икән. Менә шулай дуслар, бәрәңгедән бөтенләй баш тартып бетермәгез. Ә без кайнар хитне Фәридә Газзалова белән дәвам итик. Биредә ул толларда серләшә

0: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 888-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
2: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
3: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
2: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
3: Юк ла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзем дә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пошмак алырга була.
4: Диалог авто Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 268-77 телефоны аша. Казан коды 843.
3: Әйдә ашык, шалтырат.
5: Акция сатуда машиналар булганда гына әйтә түгел.
6: Яңа татар җыры 6 гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфкать Нигматуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фасидов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
7: Яшикләве 6+.
8: Игътибар! ТЗ кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
9: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін түнлі һәм ертегі ертен Татарстанда тұман фаразлана. Ертегіден республикада күзгі ярминкәләр эшли башлаячақ. Ә хәзер тулырақ. Бүгін түнлі һәм ертегі ертен Татарстанда орыны белән тұман көтелә. Шуңа бәйле ғадәттән тыш хәлләр министрлыгында иминлек чаралары турында искәрттеләр. Урамда һәм юлда йөргәндә сак булырга, өлкәннәргә һәм авыру кешеләргә ярдәм күрсәтергә, ғадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда 112 номерына шалтыратырга киңәш итәләр. Бүген Казан ратушысында Бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең иминлек разведка хезмәтләре җитәкчеләре советының 11-нче утырышы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул үзенең чыгышында совет утырышын Казанда уздыру республиканың халыкара форумнарына оештырудагы тәҗрибәсен тону турында сөйли һәм безнең казанышларга лаеклы бәя бирә дип билгеләп үтте. Татарстан Россиянең сәнәгать ягыннан алга киткән алдынгы регионнарының берсе буларак халыкара һәм тышкы икътисади эшчәнлектә актив катнаша. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре партнерлары белән хезмәттәшлекне үстерә. Без традицияләрне илләребез арасында урнашкан ышанычны кадерлибез дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Бүген Татарстан милли музейында Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме үткәргән бәйгедә җиңгән проектны тәкъдим иттеләр. Ул татар меценатлары традицияләрен популярлаштыруга багышланган социаль агарту мәйданчыгы төзүгә кагыла. Аны ярдәм фонды эшләгән. Проектны тәкъдим итүдә Татарстан рәисе ярдәмчесе Марат Гатин, Россия ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, академик Искәндәр Гыләҗев, милли музей директоры Айрат Фәйзрахманов катнашты. Тулырак алдагы язмада.
3: 2023 елдан Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме бәйге үткәрә. Быел 30 проект килгән, шуның 3-се җиңгән. Алар арасында

0: Ислам мәдәниетін шиғырлер аша, музыка, ойын құраллар аша шағылдырған проектларда бар. Марат Ғатин білдіруінші, тотар сәудегерлерінің хайриешілік ғадетін соқлауын көрсеткен проектта қызықлы.
1: Біз енді саны біз бұл тема бік мұхим, шынки шылай қалыққа көрсеті әхәмиеттен. Әмі ләкен неге мұнда түркім қатнаша? Шынки біз мұна мұнды проектлар аша, ғуммен Россия жәмғиетіне де, шетел партнерларымызға да нәрсені көрсетебіз келе. Россия ол ислам дүниясының көршісі түгіл. Россия ол ислам дүниясының бір үлеші. Хәм біздің мәдениетіміз ислам мәдениеті. Ол Россияның мәдени кодының бір үлеші. Хәм біздің мирасымыз ол ортақ мирас.
0: Ердем фонды тәкъдим еткен проект көргәзмені документаль фильм түшіруіне өз ішіне ала Милли музей директоры Ойрат Фейзрахманов білдіруінше, оны Россияның түрлі шәһәрлерінде көрсетешекләр.
2: Ақмара, Түмән, Рымбур, Илюзен, менә шул урыннарны бу проект кылачлап алачак. Шуңа күрә безнең күргәзмәбез менә бу урыннар белән бәйле хәйриячеләр, сәүдәгәрләр турындагы мәгълүмат белән дә тулланып барыр.
0: Проектны тәкъдим итү вакытында үткән гасырдагы хәйриячеләр белән бергә бүгенге хәйриячеләрне дә барлау, алар турында китап чыгару фикере дә яңгырады. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Иртәгәдән Татарстанда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлаячак. Сәүдә 27 декабргә кадәр дәвам итә, дип хәбәр итте Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшән болытлы көн, көндез 13-тән 18 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус. Сезнең белән Ландыр Җиһаншин иде. Кичләрегез матур үтсен.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: Румия Фәхретдинова.

0: Жәхәт құтлауыбыз, бары жәмәғәт. Буа шәһәрендә яшәүче Хәбибуллин Рәшит Кашафулын олы юбилейе белән тәбриклибез. Исәнлектә, тигезлектә, бәхеттә, муллыкта озын ғүмер теләп калабыз. Язган Дания ханым әлегетләргә чын күңелдән кушылабыз. Рәшит әфәнде, рәхәтләнеп, гөрләтеп, сау-сәләмәт булып, рәхәт тормышта яшәргә насыйп булсын.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Әлеге минутларда Қазанда 14 градус жылы, атмосфера басымы 753 миллиметр, магнитра 3 балл белән бәяләнә, дымлылык 79%. Иртәгә 12 сентябрь Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явачак, төнле һәм иртәнге якта томанлы, сак һәм ихтибарлы булыгыз. Ә инде һава температурасы төнле 7-12, көндез 13-18 градус жылы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рузия Камаева. Ярдәм ит дөньяны аңларга. Дәш инде. Ишетәмсең? Юксынам. Дөньялар караңгы, сөйкемсез. Бу салкын дым кара төннәрдә булырга теләмим мин синсез. Калдым да җиде ел шатында бик куркам борылып карарга. Һич югы бу киштә дәш инде. Ярдәм ит дөньяны аңларга. Хәтердә гөл соңы күрешү йөрәкне җилкетеп яңара. Назлардан эреген җанымны калдырма утларда янарга. Дәш инде бәгърем, дәш инде. Күңелемне салма шызарларга. Тик синнән көч алам яшәргә, чарасыз тынлыктан арала. Мин синсез, бер эндәш, хәзер дәш. Төн буе көтәрмен, сыңлама. Коткаршы газаплы уйлардан. Ярдәм ит дөньяны аңларга.

Танышу белән бәйле тагын бер СМС хәбәр. Исәнмесез Болгар радиосы танышам. Татар кызы белән миңа 35 яш. Яшел үзәннән 8950-3191-941. 8950-3191-941. 30-39 яшлек кызлар белән танышасым киләм. Ялгыз хатын-кызлар белән танышыйк. 8950-320-1975. 8950-320-1975.